Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Yes, ma'am.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikum Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jururawat Hospital Seberang Jaya Nordina Nashzifa Musni, 31 tahun, diumum sebagai penerima anugerah khas sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang. Menyifatkan anugerah itu sebagai pembakar semangat buat seluruh warga kejururawatan, beliau menegaskan tugas tersebut merupakan satu amanah yang perlu digalas dengan penuh keikhlasan.
1: Tanggungjawab sebagai seorang jururawat, so saya ambil kredit untuk semua jururawat lah. Kita waktu best kita hadap sama-sama, waktu dipuji pun kita hadap sama-sama lah. Jadi bukan saya seorang, saya melakukan tanggungjawab. Mungkin kebetulan waktu tu saya dirakam, tapi di belakang takbir jururawat lain pun melakukan perkara yang sama lah.
0: Nordina Nashzifa, beliau, nama beliau sebelum ini tular di media sosial selepas tindakan murninya menyuap makanan kepada seorang pesakit warga emas mendapat pujian masyarakat. Majlis yang berlangsung di TVET Mara Balik Pulau itu turut menyaksikan Naib Chancellor USM Profesor Datuk Sri Dr. Abdul Rahman Muhammad dinobatkan sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat negeri bagi tahun 2026. Dua lagi individu turut menerima pengiktirafan bagi kategori masing-masing, iaitu Ahmad Hashim Al-Hafiz yang menerima anugerah ikon pendakwah, manakala Nur Hayati Siddiqah Abu Bakar pula dianugerahkan anugerah ikon keluarga Sakinah. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngatalib. Inisiatif pelaburan awal sebanyak RM50,000 melalui projek ternakan ikan tilapia sistem biofloc oleh Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bandar Perda. Ini membuktikan keupayaan komuniti dalam menjana ekonomi setempat secara moden dan sistematik. Ketua Menteri Chakun Yao berkata projek yang kini beroperasi dengan 6 tangki ternakan itu dijangka mampu menghasilkan kira-kira 2.8 tan ikan tilapia. Jumlah itu bagi fasa pertama dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi. Bagaimanapun, beliau menegaskan kejayaan fasa pertama ini perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum ia dijadikan model contoh untuk diperluaskan ke kawasan lain.
2: Parti dengan pelaburan awal RM50,000 sumber dari dalaman dengan komuniti sudah mula ternakan dalam 6 buah tangki sudah 3 minggu lah, dan dijangka hasil itu dalam kurungan 2 bulan 3 bulan yang boleh mempatangkan hasil. 6 tangki isikan perjalanan dan pengalaman ini dengan MPKK yang lain ataupun menjadi satu projek contoh lah.
0: Projek berkenaan turut mendapat bimbingan teknikal daripada Jabatan Perikanan dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Kerajaan Negeri Pulau Pinang terus komited memperkasa peranan pasukan bomba sukarela PBS dengan menyalurkan peruntukan tahunan RM10,000 kepada setiap 36 pasukan di negeri ini tahun ini. Ketua Menteri Chakun Yao menyatakan kerajaan negeri juga sedia mempertimbangkan permohonan tambahan bagi pembelian kenderaan atau kelengkapan operasi mengikut keperluan semasa pasukan.
2: Beberapa tahun dahulu kita memang salurkan sumbangan ini. Di samping itu, apabila satu-satu pasukan mempunyai apa-apa keperluan, mereka juga akan minta peruntukan tambahan. Dan teruskan satu jumlah yang bukan besar, 10, 20, 30 ribu, tertaluk kepada apa keperluan. Ada yang mahu membeli kenderaan yang baru, ada yang mahu perlengkapan, kita akan timbang dan membantu.
0: Chakun Yao, kini terdapat 36 PBS di seluruh negeri yang memainkan peranan penting sebagai barisan sokongan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam menghadapi kebakaran serta pelbagai bencana lain. Beliau berkata demikian di siri jelajah Ketua Menteri ke Parlimen Permatampau bersama pasukan bomba sukarela PBS Permatampau. Kerajaan Negeri Pulau Pinang kini memperketat kawalan kebersihan makanan termasuk memantau perkhidmatan penghantaran makanan e-hailing. Pengguna yang mengalami keracunan makanan akibat memesan melalui aplikasi berkenaan kini boleh membuat aduan secara dalam talian melalui media sosial Jabatan Kesihatan Negeri. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Dayana Guzi Sam menegaskan siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 32B Akta Makanan 1983. Pengendali makanan yang didapati bersalah berdepan tindakan kompaun, malah premis mereka boleh diarah tutup serta-merta tanpa kompromi. Langkah drastik ini diambil susulan beberapa kes premis makanan terkenal di Pulau Pinang termasuk kafeteria sekolah, sebuah hospital swasta dan dua cawangan rangkaian makanan segera global yang diarah tutup baru-baru ini akibat isu kebersihan. Untuk rekod bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sebanyak 4,063 premis telah diperiksa susulan 241 aduan yang diterima. Daripada jumlah itu, tindakan tegas telah dikenakan terhadap 177 premis. Hormat itu asas perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu Jiwa,

Willie Nelson, ya, lagu yang cukup popular pada awal era 1980-an. Dan selepas tu kita ada lagu I Will Always Love You, awal era 1990-an daripada Whitney Houston. Dan kami menyusul nanti Mutiara FM, segalanya untukmu, Everlasting Memory.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Rafam segalanya untuk mu. Demikian tadi telah pun berkumandangnya azan solat fardu zuhur tepat jam 1.22 minit tengah hari bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: Sorak Kain.
1: What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Baba Kariyani. Dah betul lah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: semayang tu.
1: Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu, berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
2: Allahumma

What's up semua? Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau